Miami. Maitalis papis, kangyo yai pikani. Dios pagmakipi, kanta tsurani. Yukakuyaska mamita.